نوینو تخالا نگوهولا گرن سلاخون کبالا چی سازر قچ اولا چنکی رابین کیل تخالی قاکوا ماس چابیل خوکین رخ للی گوتان نگوشتی قنی بجال بندیو شری کبین کیل بندیو شاکی نگرن سازر اچ اول چه کبین کیل را سلاخون کبالا Arina go hula kiti garan sala original ji sa sare ka chona ka kele tana sakal jo ji kaji shiri honala kompana no mele honala a banana sa sare ka chona na ka bere sika gel to khadan sala khun kaba